0: yat eng emo FM. Emo FM. Ninyo tugul.
1: Alego jare tarbara de go sertam de go sirel basana ne knowledge me to go rotion clement digital man
2: e gure no iwe tap kap tinga gib salbe mwenye web salwo ta gib salmajini
1: gebe di go rotsa gor fab location am i fam
3: nem yara fwe
1: am i fam
3: no iwe da bani oro ara fwe
1: kichame gewe
3: ara me tiro agane gaine eno die pie moru na rogwe tie
1: lene jo moru to
3: ala oli bayari abwana lakini ngi lo mina hari ni university uta glima
1: ai bi arabo yo imi nazari ni oba melo
3: ami nazari ni tawana ki barwa ki barwa gile mo jaba ji tu guri so
1: ngale mo jo tore la sa ke bir bai je tene
3: bani ngale aja ke bir bai je to ane bi bago amene ba je bo ane bata yana ne
1: ehe
3: ane bi ne na ta bi tu den gile mo
1: ehe
3: ata ne wala muta na ba je mo ru ni waru jo jana tiru akpa ma ngul sanguri ak bi ga je mo ru tu guli je
1: ei
3: ne nyon du gulo fa ya
1: Kongoi.
3: Irapane.
1: Kongoi missing banai, kongoi missing, kongoi missing, kongoi missing, kongoi missing, kongoi missing. Any other thing in your banai da confirm location Friday ko mai ngolale ngale ke jang. Emo FM.
4: Irapane.
1: Yey.
4: Demye.
1: Demye.
4: Amne azalde yo.
2: Aja mege kap so iwet.
4: Igura ambe na mena nyona tabi ko ngo bandan.
1: Ehe.
4: Ketto ngo ni namba mar no mi jamba ja ni ro banon baga mo. Ni bana namba mo gutere ni. Isuwe ndo namba za chora mi dina langa tini Isu nara namba gara amu kawara amu za chora Atukul tukul inye
2: Wai
4: Kama tukutuwa maritamu kutia unge kanya kabeno lumayna
1: Kongoi kongoi missing kongoi missing pen kongoi missing pen kongoi missing any atan kongoi missing kongoi missing Any anitan kewure kemi Ema efa
5: Ema ke mano
1: Yee Wai
5: Nao ke le maa kaiwe
1: Jame ke
5: Ena ko Kusa jangan arah ke sudirang. Kena kari kau yang gandaan ya. Tahu ni jambaz yang nalgari. Ada nanti mahu tidak kau yang menjadi tuan. Hanya batu yang masuk tanggamu. Akhir sini kau sendu dulu lah. Ini kau tidak indah ni sulimu. Kau kau yang sulimu.